0: ماما هالو كيهنة
1: الحمد لله داري فلو منغ هالو كيهنة
2: أهرم مسرانغال ماما كونكا متتي كولاني جيني ماما أهرمين أتا
0: ماما تيها بوركم ولين كاملن أهرمين تيكن كولا فانا
1: داري فلو منغ هادر أنغلي تيغوتا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ಮಾಮಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲದೇತಿ ಮಾಮ ವರಂ ಉಫಾವೆ
3: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮೆತ
4: ಹುಂಗೌ
3: ರೋಗಾಚೆಹು
4: ಕೆಸ್ಸುಂ
3: ಲೋರೆವು
4: ಹಮುಗ ಅರಬ್ ಬಿಹಿತ ಕೆಣ್ಣಗುಂ
3: ಆಮಕ ಬಿಹಿತ ಫುರಿತಮ ನಗಾಣಿ ಮೂನಾ ಕಾರುಗ ಎಫ್ಒ ಮೇಮತಿ ಬುರಕಶಿ ಅತುಗ ಅದಿ ಎಫ್ಒ ಫ್ಯಾಗ
4: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಫೆಡಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
5: ರೂಮಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಯು
6: ದುಹಾ ಕೋ ಸಾನಿಂಗ ಇದು ಗಜ ಸರುವಾ ಲಾನಂತ
7: ನು
6: ಪ್ರಾಮಿಸ್
7: ಪ್ರಾಮಿಸ್
8: ಎಮಿ ಹುಂ ಥಾ ಅಬದು ಎಕು ಗವಮ ಬಾವುದುವಿ